တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကတင်ပြကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့တင်ပြတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကုမာမိုတိုခရိုင်မှာအင်္ဂါနေ့ကအင်းအားပြင်းကလင်းလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်သေဆုံးသူ35ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကပြောကြားလိုက်တဲ့တင်ပြနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သေဆုံးသူအားလုံးကငလင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုတော့သူတို့အတိပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူဦးရေကပုံမမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီငလင်းဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိပြီးဂျပန်ငလင်းတိုင်းတောင်မှုစနေအရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9အထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါထက်အားပြောတဲ့ငလင်းတွေရာပေါင်းများစွာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်လူဦးရေ1000လောက်ရှိတဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာအင်ဂျင်120ကျော်နဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီကနေကီလိုမီတာ20လောက်กว่าမှာရှိတဲ့ခါရှိမာမြို့ကအီယွန်မောကုမာမိုတိုဈေးဝယ်စင်တာမှာကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အဲဒီဈေးဝယ်စင်တာကပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။လူ12ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်လုပ်ပြီးမိနစ်80လောက်အကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာရဲ့တောင်ပတ်မှာပောက်ကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအီယွန်လက်လီအယောင်ကော်မတီကပြောပါတယ်။ဒုတိယတပ်ဟာပြင်းထန်စွာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဇူရှိရိုမြို့မှာရှိတဲ့နီပွန်ပေပါအင်ဒစထရီးဇ်ရဲ့ဆက်ယုံကမိဂိုခေါင်းတိုင်ပြူကြပြီးလူ12ဦးပိတ်မိနေခဲ့ကြအောင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သူတို့အားလုံးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြန်နေမြို့လဲ3နိုင်အထိတိန်းချောင်ရေးစင်တာ384ခုမှာလူ9000ကျော်နေထိုင်နေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလင်းလှုပ်ရှားမှုဟာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ငလျင်တွေရဲ့အရွယ်အစားနဲ့တည်နေရပုံမူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ကောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စလာမစ်ဖွဲ့ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဂါဇာဒေသမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအုပ်ချုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ဖို့ထူထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရမ့်ကဒီနေ့ငင်းချင်းရေးပုတ်ဖွဲ့ဟာဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အလုံးကိုလက်နက်အပြည့်ပိုင်ဖျက်သိမ်းရင်းသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အကြီးအကဲရရှိသူကသူတို့ဖွဲ့ဟာဂါဇာဒေသမှာလက်နက်အပြည့်ပိုင်ဖျက်သိမ်းရင်းငင်းချင်းရေးပုတ်ဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးမကြမီတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်အများပြည်သူဆိုင်ရာရုပ်သံလွှင့်ဌာန BBC ကိုပြောခဲ့ကြောင်းတောက်ချာနေမှာ BBC ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးကတော့မှတ်ချက်မပေးသေးဘူးလို့ BBC ကဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းပြီးအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂါဇာဒေသကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ဂါဇာဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာတိတိတသာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယီမင်ကန်လွန်ရှိဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလာကြမှာသင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာသွားလာနိုင်စေဖို့နိုင်ငံဆောင်လုပ်ငန်းမှုပေါင်းတရက်ကိုစတင်မယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဟာကြာတာပင်းကြီးကရေချောင်းတွာလာမှုလုံခြုံရေးကိုဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမြို့တော်ရီယတ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ပြည်လက်ချာဟာဟောမှုစီလက်ချာကိုအစားထိုးတဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ရှိဟူသီသဘုံတွေကအခုလအစောပိုင်းမှာဆော်ဒီရေနံတင်သင်းမော့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ပြည်လက်ချာအပါအဝင်ရေပြင်တွေမှာဘေးကင်းတဲ့လေချောင်းတွာလာမှုကိုထေချာစေဖို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဆော်ဒီအစိုးရကကြေညာချက်တစ်စောင်မှပြောဆိုထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာနိုင်ငံ14နိုင်ငံကနိုင်ငံဆောင်ရေချောင်းကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြတာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ချာကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျီဘူတီနဲ့ပင်လယ်ကွေးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘာရိန်းနဲ့ကာတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဆော်ဒီအာရေဗျားနဲ့ဟူသီတွေကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးကွက်တွေပေါ်နောက်ထပ်သက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝါဂျပန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံဖို့သူ့နိုင်ငံကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတုံးချီတွေပို့ပေးရေးမားမိတ်တွေကိုတိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုအားကောင်းတဲ့ပဲ့ထိန်တုံးချီတွေနဲ့တညလုံးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတယ်နော်။သူကတောင်းဆိုချက်အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာတုံးချီ80ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်း280ကျော်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီကကြာသပတေးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဘရဒေသမှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ကလေး3ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကလေး2ဦးကိုအပျက်စီးတွေကြားကအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကမြို့တော်ကီးဗ်မှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီးအနောက်ပိုင်းဒေသလက်ဗစ်မှာလူ30တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပဲထိန်တုံးကြီးတုံးခွင်းတုံးတွေပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုပျက်စီးမှုတွေနဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဂျားဖြတ်တုံးကြီး Patriot အစင်း300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ American ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ American ရာရှိတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာစွာတိုးတက်စေရေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ Online ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Helly Fong ဟာ Beijing စံတော်ချိန်ကြာသပတေးနေ့ညကAmerican ဗန်နာယီဝန်ကြီး Scott Bassett နဲ့ American ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Jamie Sangria တို့နဲ့ online မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမူဝါဒကိုကြီးကြပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးမီက American ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်လှုံ့ဆော်လုံနည်းတွေပေါ်တရုတ်ဘက်ကပြင်းပြတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုထောက်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာအင်ကာနီကကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်ပလုံးလူပုံသဏ္ဍာန်တူဆက်ရုပ်တွေကို American ကတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်တာကိုရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်။ယူဆိုရအနေနဲ့ရှားပါတသက်ထူတွေနဲ့အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေပေါ်ဂရီးကွက်တွေကိုအပြည့်ဝတည်မယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကမျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆန်ကနောက်ပိုင်းမှာလူမှုမီဒီယာမှာအလေးပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာမေလကအထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားပါတသက်တူတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ဆိုရင်မှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေအတွင်းဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသနာလွတ်တော်အတွက်မေးပွန်းမှုပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းတောင်းဆိုနေတဲ့စန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တစ်မြို့ဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒေသတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသေဆုံးသူဦးရေ30ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စန္ဒပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို Reuters သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေတာတွင်ဒေတာအကမ်းမီဒီယာတွေကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သိဆုံးခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဒေသနာနိုင်ငံရေးသမားတွေကင်ဆွဲထားတဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေဖျက်သိမ်းရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အဲဒီဆန္ဒပြအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအပြင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူသိဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့အစိုးရဝါဒီတွင်ဟာဒေသတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကဆွဆွဲခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုကိုနှိမ်နှင်းရေးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းကတခြားရက်တွေမှာဩဂုတ်လမှာမဲပေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုတို့အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇပ်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲတိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပါ
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶で上前をじばめ。
1: နေရုတ်တူကြီးရှိကိုရောက်တော့မီယာကတမ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။すごい。
0: あ、お茶かんね。
2: တမ်、見て見て。
0: တမ်、じばん、じばん。
1: တမ်လည်းအံ့ဩသဘောကျသွားပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။あ、大きいですね。
0: へ、あ、じいべんの。
2: 初めて見ました。
0: ပထမဆုံးမြင်မှုだべ。
1: နေရုတ်တူကြီးကိုကြည့်ပြီးကိုက်တိုကပြောပါတယ်။
3: どうやって作ったんだろう。
0: ブルミャ抜いたらばれ。
1: デムが描いて。
2: 綺麗ですね。
0: られの。
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やよ。
1: ミヤが投かんまれ。
4: いいね。
0: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類野毛類ね避露たれ幼虫棒200浪ぴゃばれ。တချို့ရုပ်ထုတွေဆို15မီတာလောက်ကိုမြင့်ပါတယ်
1: ။နင်းနဲ့ရုပ်ထုအကြီးကြီးလောက်ရတာတော်တော်တော့ခက်ခဲပင်မှာနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ရုပ်ထုလောက်တဲ့အဖွဲတွေဟာညမ်းတွေဆင်ကရိန်းတွေတုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်။ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာ။နောက်ဆုံးကြတော့မှအနုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်။စပြီးပြင်ဆင်တာနဲ့ရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ်
1: ။ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော်
0: ။ကောင်းတာပေါ့။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက

0: လေ
1: တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
2: ါ撮りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်
0: ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့အရှိမအမျိုးသမီးတူကသူ့တငယ်ချင်းကိုဆိုင်ထဲဝင်ဖို့အဖို့ဆက်နေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
3: ်この店に入りましょうい
4: いですね
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင
3: ်この店に入りましょう
1: ဒီဆိုင်ထဲဝင်အောင
2: ်この店
0: そらデザインအနောက်မှာပါတဲ့にが
2: 入る
0: ဝင်မဲ့နေရာရှိရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပ
2: ါ入る
0: ये मास ပုံစံကရိယာ
2: 入ります
0: かね
2: 入りましょう
0: လို့ပြောင်းသွားပါတယ
4: ်いいですね
1: ကောင်းတော့ဗော
0: တပတ်လူကလည်းသဘောတူပါတယ
2: ်いい
0: ဆိုတာကောင်းတဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
2: ်です
0: かရင်းရင်းကြီးကြီးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှာပါတဲ
2: ့ね
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ドラジノをなおかไล่ပြီးပြောကြည့်ပါဦ
2: း入りましょうこの店に入りましょうこの店に入りましょう
0: だぞ、立ち払うちねあやりをあと漏ふをお説明しよう。札幌မြို့ရဲ့အဓိကလေပတ်ဆရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်စင်ကိုတွားရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြည့်ပါ。ナイゼンが
2: 時計台時計台
0: ばとあれが
2: 行く
0: とえます本山が
2: 行きます行きます
0: ဖြစ်ပါတယ်調査しばかにゃ
5: 時計台に行きましょう時計台に行きましょう
0: နောက်တစ်ခါလမ်းအများကြီးလျှောက်ပြီးပင်ပန်းလို့နားကျင်နေဆိုပါစို့ခဏအနားယူအောင်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲခဏက
2: ちょっとちょっと
0: အနားယူတယ်က
2: 休む
0: သူရဲ့ mas ပုံစံက
2: 休みます休みます
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါအောင
5: ်ちょっと休みましょうちょっと休みましょう。
1: トラシノを描るやじゃえの。
0: で、この後ポスズガがミヤが念欲吐字を記てか描いてたがば。あるまったび登記ば。
4: すごい。
2: すごい。
0: そら、安穏や高ね、ဖြစ်ပါတယ်。安穏でか、あてん記りざでか、せいるしゃでかま、描ばれ。
1: で、登のを描たれ当たり類をな投じば。
6: すごい。
7: すごい。
8: すごい。
1: てかうぴゃんなたんびライぴょじば。
2: すごい。
0: でぎにやざらんをなおてちんぴゃんなたんばめ。
4: すごい。ダム、見て見て。
9: ああ、大きいですね。初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
9: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
2: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくてかミーヤへ気いとわらんにょんかなば。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရဲ့နာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာဟိုကိုကိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုကိုကလွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေ၊စိတ်မြေဒေသတွေ၊နောက်ထူးခြားစမ်းကျဲပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေ၊သဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်သဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်ဟိုကိုကိုမှာဇူယုလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်
1: ။လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နေရာတွေလဲ?
0: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပိုင်ခင်းကြီးတွေဆိုအရင်နာမည်ကြီးတယ်။ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည်လျာမှာခရမ်းပြောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
1: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
0: ်လာလာဘောမပွင့်ရဲ့

0: ဟုတ်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီလေတုတ်ကိုမှဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝညို့အရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
1: ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှောစီးတာလို့ဆောင်းရည်အားကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပြောစရာတွေရှိတယ်အစာရီကာဝါမျိုးကအစာရီရမတရိတ်ဆန်ယုံမှာပင်ကွင်းငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ
1: ်ဩကြည့်ချင်လိုက်တာ
0: အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုက်ဒိုကအစာတောက်လဲတိတ်ကောင်းတာခမပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့တိုးသားဟင်းရည်တွေကလူကြိုက်များတယ်ရင်းသီးမြက်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာကလည်းနာမည်ကြီးပါပဲတောတာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုက်ဒိုကိုသွားပြောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခမတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆီချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစီ NHK ဝေဂျပန်ကတင်ဒီကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တင်ဒီတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကိုမာမိုတိုကီယိုမှာအင်ကာနေကအင်းအားပြင်းကလင်းလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်သေဆုံးသူ35ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကပြောကြားလိုက်တဲ့တင်ဒီနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သေဆုံးသူအားလုံးကငလင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုတော့သူတို့အတိပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ကျန်သူတွေကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးတည်ဆောင်းသူဦးရေကပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိပြီးဂျပန်ငလျင်တိုင်းတောင်မှုစနယ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့် 9 အထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါထက်အားပြောတဲ့ငလျင်တွေရာပေါင်းများစွာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ1000လောက်ရှိတဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာအင်ဂျင်120ကျော်နဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေကီလိုမီတာ20လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ခါရှီမာမြို့ကအီယွန်မောကူမာမိုတိုဈေးဝယ်စင်တာမှာကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အဲ့ဒီဈေးဝယ်စင်တာကပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။လူ12ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်လုပ်ပြီးမိနစ်80လောက်အကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာရဲ့တောင်ပတ်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအီယွန်လက်လီအယောင်ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒုတိယတပ်ဟာပြင်းထန်စွာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရာစုရှိတို့မြို့မှာရှိတဲ့နီပွန်ပေပါ Industries ရဲ့ဆက်ယုံကမီဂိုခေါင်းတိုင်ပြူကျပြီးလူ12ဦးပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သူတို့အလုံးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့၉ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမြွန်လွဲ၃နိုင်အထိတင်းချောင်ရေးစင်တာ384ခုမှာလူ9000ကျော်နေထိုင်နေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုဟာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ငလျင်တွေရဲ့အရွယ်စားနဲ့တိနီယာပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုန်ကန်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စလာမစ်ဖွဲ့ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲဒီသဘောတူညီချက်ကိုဂါဇာဒေသမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအုပ်ချုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ဖို့ထူထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရမ့်ကဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ဟာဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးကိုလက်နက်အပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ရက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အကြီးတန်းရရှိသူကသူတို့ဖွင့်ဟာဂါဇာဒေသမှာလက်နက်အပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးမကြမီတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်အများပြည်သူဆိုင်ရာရုပ်သံလွှင့်ဌာန BBC ကိုပြောခဲ့ကြောင်းတောက်ချာနေမှာ BBC ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးကတော့မှတ်ချက်မပေးသေးဘူးလို့ BBC ကဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းပြီးအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂါဇာဒေသကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ဂါဇာဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာတိတိတသာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယီမန်ကန်လွန်ရှိဘပ်အယ်မန်ဒပ်ဒီလာဂျာမှာသင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာသွားလာနိုင်စေဖို့နိုင်ငံဆောင်လုပ်ငန်းမှုပေါင်းတရက်ကိုစတင်မယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဟာကြာတာပြင်းကြီးကရေချောင်းတွာလာမှုလုံခြုံရေးကိုဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမြို့တော်ရီယတ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ပြည်လက်ချာဟာဟောင်းမှုစီလက်ချာကိုအစားထိုးတဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ရှိဟူသီသဘုံတွေကအခုလဆော့ပိုင်းမှာဆော်ဒီရေနံတင်သင်းမော့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ပြည်လက်ချာအပါအဝင်ရေပြင်တွေမှာဘေးကင်းတဲ့လေချောင်းတွာလာမှုကိုတေချာစေဖို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဆော်ဒီအစိုးရကကြေညာချက်တစ်စောင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာနိုင်ငံ14နိုင်ငံကနိုင်ငံဆောင်ရေချောင်းကာကွယ်ရေးမှာမိဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ချာကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျီဘူတီနဲ့ပင်လယ်ကွေးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘာရိန်းနဲ့ကာတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ဟူသီတွေကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကဘာဆွေရင်ဇေကတ်တွေပေါ်နောက်ထပ်တရားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝါဂျပန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံဖို့သူ့နိုင်ငံကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတုံးချီတွေပို့ပေးရေးမားမိတ်တွေကိုတိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုအားကောင်းတဲ့ပဲ့ထိန်တုံးချီတွေနဲ့တညလုံးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတယ်နော်။သူကတောင်းဆိုချက်အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာတုံးချီ80ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်း280ကျော်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီကကြာသပတေးနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဘရဒေသမှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ကလေး3ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကလေး2ဦးကိုအပျက်စီးတွေကြားကအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကမြို့တော်ကီးဗ်မှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီးအနောက်ပိုင်းဒေသလက်ဗစ်မှာလူ30တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပဲထိန်တုံးကြီးတုံးခွင်းတုံးတွေပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုပျက်စီးမှုတွေနဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဂျားဖြတ်တုံးကြီး Patriot အစင်300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ American ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ American ရာရှိတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာစွာတိုးတက်စေရေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ Online ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Helly Fong ဟာ Beijing စံတော်ချိန်ကြာသပတေးနေ့ညကAmerican ဗန်နာယီဝန်ကြီး Scott Bassett နဲ့ American ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Jamie Sangria တို့နဲ့ online မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမူဝါဒကိုကြီးကြပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးမီက American ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်လှုံ့ဆော်လုံနည်းတွေပေါ်တရုတ်ဘက်ကပြင်းပြတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုထောက်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာအင်ကာနီကကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်ပလုံးလူပုံသဏ္ဍာန်တူဆက်ရုပ်တွေကို American ကတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်တာကိုရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်။ယူဆိုရအနေနဲ့ရှားပါတသက်ထူတွေနဲ့အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေပေါ်ဂရီးဝတ်တွေကိုအပြည့်ဝတည်မယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကမျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆန်ကနောက်ပိုင်းမှာလူမှုမီဒီယာမှာအလေးပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာမေလကအထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားပါတသက်ထူတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ဆိုရင်မှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေအတွင်းဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသနာလွတ်တော်အတွက်မေးပေးမှုပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းတောင်းဆိုနေတဲ့စန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တစ်မြို့ဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒေသတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသေဆုံးသူဦးရေ30ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စန္ဒပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို Reuters သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေတာတွင်ဒေတာအကမ်းမီဒီယာတွေကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သိဆုံးခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဒေသနာနိုင်ငံရေးသမားတွေကင်ဆွဲထားတဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေဖြတ်သိမ်းရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အဲဒီဆန္ဒပြအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအပြင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူသိဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့အစွန်ရဝါဒီတွင်ဟာဒေသတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကဆွဆွဲခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုကိုနှိမ်နှင်းရင်းတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းကတ

ရက်တွေမှာဩဂုတ်လမှာမဲပေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ထိတ်တိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကတင်ဒီကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့တင်ဒီကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကုမာမိုတိုခိုင်မှာအင်္ဂါနေ့ကအင်းအားပြင်းကလင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်သေဆုံးသူ35ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်ရရှိတွေကပြောကြားလိုက်တဲ့တင်ဒီနဲ့စတင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သေဆုံးသူအားလုံးကငလင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုတော့သူတို့အတိပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ကြင်သူတွေကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးတည်ဆောင်းသူဦးရေကပုံမမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီငလျင်ဟာမဂနီကျူ 9.1 ရှိပြီးဂျပန်ငလျင်တိုင်းတောင်မှုစနယ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့် 9 အထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါထက်အားပြောတဲ့ငလျင်တွေရာပေါင်းများစွာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ1000လောက်ရှိတဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာအင်ဂျင်120ကျော်နဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေကီလိုမီတာ20လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ခါရှိမာမြို့ကအီယွန်မောကုမာမိုတိုဈေးဝယ်စင်တာမှာကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အဲ့ဒီဈေးဝယ်စင်တာကပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။လူ12ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်လုပ်ပြီးမိနစ်80လောက်အကြာမှာဈေးဝယ်စင်တာရဲ့တောင်ပတ်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအီယွန်လက်လီအယောင်ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒုတိယတန်းဟာပြင်းထန်စွာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရာစုရှိတို့မြို့မှာရှိတဲ့နီပွန်ပေပါ industries ရဲ့ဆက်ယုံကမိခိုးခေါင်းတိုင်ပြူကြပြီးလူ12ဦးပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သူတို့အလုံးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနဲ့မြွန်လွဲ၃နိုင်အထိတင်းချောင်ရေးစင်တာ384ခုမှာလူ9000ကျော်နေထိုင်နေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ငလင်းလှုပ်ရှားမှုဟာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ငလင်းတွေရဲ့အရွယ်စားနဲ့တည်နေရပေါ်မူတည်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ကောင်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့အေဂျင်စီကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာကမ်းမြောင်လေသမှာအစ္စလာမစ်ဖွဲ့ဟာမတ်စ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲဒီသဘောတူညီချက်ကိုဂါဇာဒေသမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအုပ်ချုပ်မှုကိုကြီးကြပ်ဖို့ထူထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ချုပ်ဆွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရမ့်ကဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ဟာဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အားလုံးကိုလက်နက်အပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်အခြေတန်းရရှိသူကသူတို့ဖွင့်ဟာဂါဇာဒေသမှာလက်နက်အပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောတူခဲ့ပြီးမကြမီတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်အများပြည်သူဆိုင်ရာရုပ်သံလွှင့်ဌာန BBC ကိုပြောခဲ့ကြောင်းတောက်ချာနေမှာ BBC ကလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးကတော့မှတ်ချက်မပေးသေးဘူးလို့ BBC ကဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာမတ်ကလက်နက်ဖြတ်သိမ်းပြီးအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပါလက်စတိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဂါဇာဒေသကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ဂါဇာဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာတိတိတသာတိုးတက်မှုရှိလာမယ်ဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယီမန်ကလွန်ရှိဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလက်ချက်မှာသင်္ဘောတွေဘေးကင်းစွာသွားလာနိုင်စေဖို့နိုင်ငံဆောင်လုပ်ငန်းမှုပေါင်းတရက်ကိုစတင်မယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဟာကြာသပတေးနေ့ကရေချောင်းသွားလာမှုလုံခြုံရေးကိုဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုမြို့တော်ရီယက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလက်ချက်ဟာဟောမူစီလက်ချက်ကိုအစားထိုးတဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်ရှိဟူသီသဘုံတွေကအခုလဆပိုင်းမှာဆော်ဒီရေနံတင်သင်းမောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေးလက်ချက်အပါအဝင်ရေပြင်တွေမှာဘေးကင်းတဲ့လေကြောင်းသွားလာမှုကိုထေချာစေဖို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းဆော်ဒီအစိုးရကကြေညာချက်တစ်စောင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာနိုင်ငံ14နိုင်ငံကနိုင်ငံဆောင်ရေချောင်းကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြတာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘပ်အယ်မန်ဒပ်ရေလက်ချာကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျီဘူတီနဲ့ပင်လယ်ကွေးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘာရိန်းနဲ့ကာတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်၊အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ဟူသီတွေကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာစွမ်းအင်စည်းကပ်တွေပေါ်

NHK ဝါဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံဖို့သူ့နိုင်ငံကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတောင်းချီတွေပို့ပေးရေးမားမိတ်တွေကိုတိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုအားကောင်းတဲ့ပဲ့ထိန်တောင်းချီတွေနဲ့တညလုံးပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတယ်နော်။သူကတောင်းဆိုချက်အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာတောင်းချီ80ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်း280ကျော်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဇလန်စကီကကြားသာဘေးနီမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဘောဒေသမှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ကလေး3ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကလေး2ဦးကိုအပျက်စီးတွေကြားကအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကမြို့တော်ကီးဗ်မှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီးအနောက်ပိုင်းဒေသလက်ဗစ်မှာလူ30တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပဲထိန်တုံးကြီးဒုံခွင်တုံးတွေပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့်အခုလိုပျက်စီးမှုတွေနဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဂျားဖြတ်တုံးကြီး Patriot အဆင့်300ထောက်ပံ့ပေးဖို့ American ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ American ရာရှိတွေဟာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာစွာတိုးတက်စေရေးမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ Online ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဆင်းဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Haley Fong ဟာ Beijing စံတော်ချိန်ကြာသပတေးနေ့ညကအမေရိကန်ဗန်နာယီဝန်ကြီး Scott Bessent နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Jamieson Criado နဲ့အွန်လိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမူဝါဒကိုကြီးကြပ်သူဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်လှုံ့ဆော်လုံနည်းတွေပေါ်တရုတ်ဘက်ကပြင်းပြတဲ့အစိုးရင်ပူပန်မှုကိုထောက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာအင်ကာနီကကြေညာခဲ့တဲ့ပြည်ပလုံလူပုံစံတူဆက်ရုပ်တွေကိုအမေရိကန်ကတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်တာကိုရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်။ဒီဥဆိုရအနေနဲ့ရှားပါတသက်ထူတွေနဲ့အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေပေါ်ကတိကဝတ်တွေကိုအပြည့်အဝတည်မယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကမျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆန်ကနောက်ပိုင်းမှာလူမှုမီဒီယာမှာအလေးပေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့နဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဟာမေလကအထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှားပါတသက်ထူတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေအတွင်းစန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေသနာလွတ်တော်အတွက်မေးပေးမှုပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းတောင်းဆိုနေတဲ့စန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တစ်မြို့ဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒေသတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသေဆုံးသူဦးရေ30ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စန္ဒပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကို Reuters သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒေတာတွင်ဒေတာအကန်မီဒီယာတွေကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သိဆုံးခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ဒေသနာနိုင်ငံရေးသမားတွေကင်ဆွဲထားတဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေဖျက်သိမ်းရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အဲဒီဆန္ဒပြအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လမှာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအပြင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူသိဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့အစိုးရဝါဒီတွေဟာဒေသတွင်းစန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကဆွဆွဲခဲ့ပြီးစန္ဒပြမှုကိုနှိမ်နှင်းရေးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းကတခြားရက်တွေမှာအော်ဂိုလာမှာမဲပေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။